0: Ururu.
1: Situko zine. Siku tula muntebe. It's a Friday.
2: Kumbe Friday. Okay.
1: Aka mazina wakachewa nga mapia
2: nga mapia to na kagasa bokulula
1: kambuze chama che kirimo mukubenga abachala amuzina mukolabwe mtu
2: kuna gawo che tulina
1: chiche nyecho twala bada
2: bajita bobutyo
1: bobuchi
2: bobutyo